Baybalo, ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangho arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: Wah ana ni.
0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
2: Ka-vibes!
3: Kung maestra ka, ka-vibes ka!
4: Vibes, ka-vibes, kasama sa
0: feel the music and feel the moment on your favorite music radio, 93.1.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, sound trip.
1: Oo na ni.
0: Good vibes overload, matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Mga init ka pang hitabo, mga nagunang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kabayes. Mauna ni! Mauna ni!
2: Kabayes!
3: Kabayes! Ang konduktor ka, kabayes ka!
4: Kabayes! Kasama sa wanan.
5: Play your favorite slow music, only here on FM Radio Cebu, 93.1.

Karong Pasko, bisan paglayo mo sa inyong mga pamilya ug mga kabanay, ania kami diri para ninyo magpalipay. Merry Christmas gikan sa inyong favorite music radio, FM Radio Cebu 93.1.

painga mga boss. Oo. Oh, siyempre, may pagpaminaw ni Bossing Kavibes, Jewel Kabug. Oh, Jewel Kabug. O, gamang nag-isakyan karoon. O, Jewel Kabual Kabug. Oy! Mayong pagpaminaw ni mo diya, Bossing. Siyempre, may pagpaminaw po ni Ate Bey. Kumusta naman ka ni Ate Bey, ha? May pagpaminaw ni mo na Ate Bey. O, niya, siyempre. Ang tanan mga kaunan karon nga naminaw po nato. Maayong. Odto ninyong tanan mga ka-vibe.

0: Gireklamo sa Police Station 9 ang usag alleged carnap incident pasado alas 8:30 karong buntag Oktubre 2 tuig 2025 sa Tower 2 VWD parking usag ka condominium sa Via Rama Avenue Barangay Guadalupe Cebu City. Sumala sa report sa tag-iyang si alias Lan 52 negosyante nawala ang ilang sakinan nga gipark sa VWD slot. Detalye sa nawala nga sakinan, unit Hilux 2.4 Conquest pickup mga kabahebs, plate number GES 4788. Matod sa complainant, ang sakinan dili prenda, wala gibaligya o gikolateral sa bisan kinsa nga utang. Nanawagan usab siya sa makakita o makasugat sa maong sakinan. Palihog pag-report dayon sa Police Station 9, Guadalupe, Cebu City Police Office o tawag sa pinakaduol nga Police Station. Alang sa dugang pang mga balita at ang iang arangkada balita karong alas 5 sa hapon, magpadayon ta sa Soundtrip programang sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Cebu. Maayong hapon, kabibes.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: 93.1. Maana ni.
1: Ninety-three point one. Mauna ni.

ug makatabang sa mga kabus ug huyang nga mga pamilya. Base sa pinakabag-ong datos sa Philippine Statistics Authority, 9.7% sa population ang anaa sa kahimtang sa kakabus niadtong 2025, gikan sa 15.5% niadtong 2023. Sa yano nga pagkasulti, mikunhod ang bahin sa mga Pilipinong kabus apan gibana-bana gihapon nga 11 million nga mga Pilipino ang nagpuyo ubos sa poverty line. Ang tumong karon mao ang pagpaubos paniini ngadto sa 9% o mas ubos pa sa 2028. Sugod na ang pagpangrehistro ang kagamhanan sa syudad alang sa gustong musalmot sa fluvial procession pahinungod sa ika-291 nga kapistahan sa Nuestra Señora de Regla karong Nobyembre 21 ug 22. Abli ang fluvial procession sa tanang gustong moapil. Sa mga interesado, giauhag nga magparehistro sa tourism office ug pangitaon si Genesis Veralio. Gidasig ang mga nag-iya og bangka og ubang sakyanan sa kadagatan nga musalmot sa fluvial procession nga gitakda karong November 12 ang unang nobinaryo sa kapistahan sa Nuestra Señora de Regla. Gawa sa fluvial procession na dunaw saba ipahigayon nga Walk with Mary sa Nobyembre 9 nga manukad sa Lapu-Lapu City Hall ug mulaho sa Nuestra Señora de Regla Parish National Shrine. Alas 5:29 na ug mao kana ang naglangkob sa to ang labing ulahing balita karong adlaw sa Arangkada Balita October 2, 2026. Alang sa dugang pang mga issue atong atangan ang ato ang hook up sa DZMM musunod na ingon man usab ang ato ang hook up sa TV Patrol karong alas 6:30 sa gabi. And for more good vibes, maki-sound trip sa inyong favorite music radio alas 8:00 hangtod alas 12 sa tungang gabi. 84 days before Christmas, mga ka-vibes. Naana ba mo'y date sa inyohang Christmas party? Sangan sa kinatibok ang puwersa sa FMR Cebu, ato ang intern Christine Belvestre, atong technicians Virgilio Villanueva ug Antonio Igcas, ato ang producers Gabriel Carl Burgos ug Junita Cañete. Ako, si Neda Avignante Esguera, nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Cebu. Daghang salamat sa inyong pagpakig-uban kanamo amping mga ka-vibes.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
1: This is the newest,
2: the hottest
1: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
3: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ's Bracket.
4: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
5: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad langga neta.
4: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
6: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
1: This is the newest,
2: the hottest
1: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
3: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ's Bracket.
4: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
5: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad langga neda.
4: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
6: O kini ang inyong arangkada man,